0: ka ofela
1: ke tshabana sa go
0: ha o be jalo
1: a rena ha fele motho ba
0: ha e ka nnete ha fele
1: e e bana a de mama tso a se bile tsa metso ha rene le e la motho ba
0: e anda.